Nej, det var dråpen som fick begret till att flyta över. Det är en setning man hör ofta, ett uttryck som beskriver en liten och ganska obetydlig sak som utlöser något så våldsamt till reaktioner. Och den avgörande bagatellen som får tålmodigheten till att brista, alltså det har byggt sig upp över lång tid. Och det är en metafor som först är brukt en engelsk ärkebiskop som heter Thomas Fuller, blev brukt i 1655 om en spänd situation mellan den skotska och engelska kyrka som någon år tidigare hade starta da, og i engelsk så benyttes likevel talemoten sjelden da de heller tok i bruk the straw that broke the camel's back, strå som knekker ryggen på kamelen, som betyr egentlig det samme da, en annen metafor av samme sak, det er vekta som til slutt får liksom ryggen til å knekke der på kamelen, selv om det bare er et lite strå.

Känner du igjen I rushing woman syndrome så det på tide att sätta sig ner och tänka lite grann, sätta upp en liten prioriteringsliste för att undgå det största presset och stresset I vardagen. För det är ju hälsomässigt ödeläggande där som man ska gå med rushing woman syndrome över lång tid. Så ta och finn ut av vad du faktiskt vill prioritera och göra I vardagen och pröv att följa planen din så gott det lär sig göra. Det får vara dagens lilla tips.

Det är klart för att ta ett lite pusterum I dagen. Vi ska ha oss en liten paus för att sänka skuldra och känna att stressen flyr av gårde. Inte minst då för att undgå demens eller I vart fall sänka risken lite för det. Och då kan vi ju slå två flugor I en smäck med och lära oss en ting eller två också. Men det är inte nödvändigt då och det är inte något press på att lära sig för det viktigaste här är att vi får en liten paus. Och vi ska få tankarna väck från det vi går och funderar och tänker på. Det klart för dagens ubrukliga men likväl intressanta fakta och det han omhandler Alfred Hitchcock idag han som blev född I 1899 I England en brittisk filmskaper och tv-personlighet också och dagens ubrukliga men likväl intressanta fakta går på att Alfred Hitchcock han hade inte navle den blev sydd igen efter en operation han var igenom och jag kan inte tänka mig något mer intergalaktisk än en person utan navle

0: Vi var i går innom en dagen i dag som var usedvanlig kjedelig.
1: Ja, litt mer i dag.
0: Ok.
1: Det är lite mer idag och det startade ju egentligen ganska bra för det skulle jag se för mig och veta varför. Mm-hmm. Alltså i 1665 ja. På dags dato alltså så är det ett stort sjöslag på Vågen i Bergen.
0: Oj.
1: En engelsk eskadre eller eskadre, jag vet inte hur det uttalas på det. Mm-hmm. Ledet av admiral Thomas Tidemand gick till angrepp mot en flåte på cirka 60 nederländska handelsskepp. Var det så många holländare?
0: Han var guden.
1: Ja.
0: Han var gude.
1: Han var tidemann och gude, ja. Så många nederländska handelsskepp. Och vad gart har nederländarna gjort, tänker jag?
0: Ja, det kan du se. Det kan du se.
1: Var inte det lite rart då?
0: Ja, jo.
1: Och så är det ju självfølgelig en man som står bak patenten på symaskinen.
0: Mm.
1: Isaac Singer. Mm-hmm. I 1851, han gjorde det säkert för att få satt igång kärringhallen. Mm. Nå får du ikke begynne med noe. Her, så han finner opp symaskinen.
0: Han var lei at du ikke kunne gnålt om alle ting, vet du.
1: Ja, så jeg ser for meg sånn trådmaskin.
0: Kursk, husker du den?
1: Ja, det gjorde jeg også.
0: Fytte, det var stygg greie. Altså, det var en ubåd da, russisk ubåden Kursk, som sank i Barentshavet. Det var mange som gikk med der.
1: Ja, og der hadde de faktisk tid til å sitte og skrive farvelbrev og sånt nå.
0: Ja, og så fikk jo Russland veldig mye kritikk i ettertid, for det at NATO har jo ubåd i nærheten der han sank.
1: Vet du hva?
0: Som kanskje kunne vært med og sett om de kunne gjort et eller annet.
1: Norge hadde en båt der.
0: Ja, det hadde
1: det. En kobben som kunne logge seg på. Mm. Og hente ut i så her, men det skulle de ikke da gjøre.
0: Nei.
1: For det var vel sett på som en fiasko. Mm. Triste greier.
0: Veldig triste greier. Når det gjelder bursdag i dag, veldig mye kjedelig. Jeg så innimellom her Djibril El-Sissé, franske ja. Fotballspilleren. Husker han så vidt. Jeg husker mest alt bare på grunn av navnet. Og så hadde ikke han som en rare sveise. Var ikke det han hadde Sissé? Han synes han alltid hadde nye sveise.
1: Sissé,
0: ja. Litt sånn Julian Ryerson.
1: Og så Klas Jahr Huntelaar.
0: Ja.
1: Nederlandsk fotballspiller.
0: Ja.
1: Er det bursdag i dag? Mm.
0: Festlig navn.
1: Tom Klipp.
0: Mario Balotelli, ja. Bråkebøter fra Italia.
1: Ja, han, ja. Mm. Balotelli var mest kjent for å ikke kunne ta på seg en refleksvest, eller skulle bytte en sånn byttevest. Mm. Han fikk ikke en påse. Den godeste Balotelli. Mm. Ellers er det vel ikke så... Sametingspresident Ole Henrik Magga.
0: Ja. Tror vi lar det bli med det.
1: Ja.

0: tung.
1: Ja, jag är tung och så jag sparkar med benen
0: ja, vi gör
1: och
0: sånt så det är möjligt.
1: Fyrte som en sån tvååring.
0: Så drita på mig bara görs.
1: Ja, bara för drit.
0: Ja, bara för drit.
1: Ja. Nej, men har forskarens
0: tänk att servera tang.
1: Ach, det, ja, uff, men okej. Okay. Men jeg er i hvert fall full av havets delikatesser, eller udelikatesser, som vi kaller det. Men vi holder til bonden, vet du. Vi ja. Må stole på bonden.
0: Vi stole på bonden.
1: Der ligger det en feit biff.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, på tallerken selv i 2050.
0: Ja, vi gjør det, altså.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Du, jeg tenker liksom da, når de da serverer havets festbord, blæretang på en seng av tare. Mm. Det er jo ikke et stas.
1: Nei.
0: Men bonden, den norske bonden, har en sørget for oss.
1: Ja, men kua har jo fått skylda, vet du, for så mye...
0: Kua, stakker!
1: Ja, det har blitt en klimaversting. Fordi de promper og slipper ut som en metan, vet du, at det er jo helt vilt.
0: Det den verste.
1: Så ved å redusere forbruket av rødt kjøtt, så kan det gi betydelig kutt i klimagassutslippene.
0: Nei, må de slutte!
1: Storbonden er uenig. Og mener at, eller hun drømmer i hvert fall om å lage mer klimavennlig kjøtt, der bønderne jobber på en smartere måte.
0: Ja vel.
1: Vi har mange tiltak som vi kan gjøre på storfe, for eksempel i fore, som kan redusere metan.
0: Altså, det, Frode, bare går, hvis man går i dyden på det, dagros altså, som går på jordet og et gras og fjerta, det er verstingen, men en Airbus 380 som det er tusenvis av oppe i lufta, det er ikke så farlig.
1: Nei. Det, men det er egentlig verst ting som ingen vil prate høyt om.
0: Ja.
1: Det og alt sånn transport.
0: Men kua, Frode.
1: Sånn stor transport til kjøss. Det skal vi skal ikke prate høyt om, for vi trenger det så veldig godt.
0: Ja, vi gjør det sånn. Ja.
1: Vi er nødt til å komme oss til siden hvert år.
0: Ja, vi må det. Så må vi på krus.
1: Ja, vi må på krus. Og så må vi på storbyferie innimellom der.
0: Men skyt dagros.
1: Ja, en liten tur til Island for å bade i den blå lagunen. Ja, vi selvfølgelig.
0: Kverk noe dagros her.

0: Thank you. You're welcome.
1: 28 och 29 august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på fästningen i Kristiansand. På fredagen får vi besök av Good Time Charlie, Oz and the Wizards och Johnny Cetat. På lördagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstocke and the Engine och från Danmark Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.